Boye ke jo be je ko ma ko ja wan yi pe ma ti ja di no ye o be ro ke we boye ke ni wo nyer nyer ni mo no ma pa no yo mo yi wo no di ro pa ju tun wa